0: Radio Musik menikah.
1: Să ne vă arăjăm să-mi pic.
2: Jurnal de Manica.